0: Calvin Harris, Frank Ocean og Migos lige her med nummeret Slide. Calvin Harris var en af de DJ's, der var afsted på Tomorrowland. Og jeg var der også sammen med The Voice og tre andre gode kollegaer. Vi fik ikke lov til at interviewe ham, men vi snakkede med den store DJ Sam Felt. Og min kollega Anna Henriksen, hun spurgte ham, har du et ritual, inden du går på scenen?
1: So I tie my shoes, because nothing's worse than halfway through your set, your shoelaces. They get loose, yeah. And you have to go like down, and they take,
2: you disappear.
1: You disappear for 30 seconds. Everyone's like, "What the hell?"
0: Selvfølgelig skal man lige sørge for, at der er dobbeltknud på de snørebånd. Og det tror jeg bestemt også, der var på hans set, hvor han blandt andet spillede den her sang, Post Malone, men sammen med Rainy.

0: Sara Larsson var i København i forbindelse med, at hun skulle spille på Roskilde Festival.
1: We've had the most amazing day in Copenhagen. We had really nice food. Like, wow, I really, really, really like the city.
0: Og der har det bare sådan her. Der er nogle andre kendte mennesker, som skal til at lytte til Sara Larsson. Fordi flere og flere springer København over, når de skal på deres world tour. Gracie Abrams gjorde det. Og hende her, som snart er ude med nyt album, hun gjorde det også, Ariana Grande.